တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါသောတာရှင်တို့ရေဒီကနေ့သောတာရှင်များနဲ့အတူအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီ။ဒီကနေ့တော့ဂျပန်ဟင်းချက်နီကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့နေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာဒေကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အပံ့ပြုတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။အခုပထမအဦးဆုံးဂျပန်ဟင်းချက်နီမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကဏ္ဍမှာတော့အီမိုခင်ချူပါနဲ့ဒိုင်ကခုအီမိုကစိုးဥမုံတွေလုံနီးအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။
1: မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်အစီအစဉ်မှာအီမိုကင်ဆူပါနဲ့ဒိုင်ကကူအီမိုကစုံဥမုံများပြုလုပ်နေကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင
2: ်သတ်ရှင်တွေဒီကနေ့ဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်အစီအစဉ်မှာကစုံဥနဲ့လုပ်တဲ့မုံတွေဖြစ်တဲ့အီမိုကင်ဆူပါနဲ့ဒိုင်ကကူအီမိုလုပ်နေတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာနော်ဂျပန်မှာတော့ဒါကိုသေစားအဖြစ်နဲ့စားကြတာများပါတယ်ကစုံရဲ့အချိုတက်ကိုအသားပေးထားတဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းမုံဖြစ်ပြီးတော့လလကူကူရနိုင်တဲ့ယုံမှုံလိုမျိုးပစ္စည်းတွေကိုပဲတုံးထားတာမို့လို့လလကူနဲ့လုပ်နိုင်ပါလေ။သတ္တရှင်တွေဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာလဲဂျပန်ဟင်းအချက်ပြုတ်နည်းပညာလေ့လာသူဆီယာမအာကီကိုဝါတနာဘက်ကပဲမိတ်ဆက်ပေးမှာပါ
3: ။こんにちは、渡辺明子です。今日はさつまいもを使ったおやつを2品ご紹介します。
4: မင်္ဂလာပါကျမကအာခိကောဝါတာနာပဲပါဒီကနေ့တော့ကစုံဥကိုသုံးပြီးသင်္ရစာဖြစ်စားနိုင်တဲ့မုတ်အချို2မျိုးကိုပြင်ဆင်ပါမယ်ပထမဆုံးအီမုတ်ကင်ဆူပါမုတ်ကိုပြင်ပါမယ်ဒီမုတ်ဟာကစုံဥကိုထာပနာပြီးတော့အပေါ်ကအကာကိုအုပ်ထားတဲ့ကိတ်မုတ်လိုမုတ်မျိုးပါအီမုတ်ကင်ဆူပါကစုံဥမုတ်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်၄ရောက်စာအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ကစုံဥ200ဂရမ်တကြား40ဂရမ်စာလက်ဖက်ရည်စွန်းနဲ့6ပုံတပုံလိုပါတယ်အကာလုပ်ဖို့အတွက်ကဂျုံမုတ် 50 ဂရမ်၊ရေ 100 မီလီလီတာနဲ့စားအနည်းငယ်လိုအပ်ပါတယ်
2: ။တနက်ရှင်တို့အရွယ်စားတွေအလေးချိန်တွေကိုချိန်ကျွဲတဲ့အခါမှာလွယ်ကူအောင်ဂျပန်မှာသုံးနေတဲ့ဂရမ်၊ကီလိုဂရမ်နဲ့စင်တီမီတာတွေကမြန်မာပြည်မှာသုံးနေတဲ့ပိတ်သား၊ကြက်သားလက်မဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုတွက်နိုင်အောင်ပြောပြပါမယ်။ 1.64 ကီလိုဂရမ်ကိုတစ်ပိတ်သား၊100ဂရမ်ကို6ကြက်သားကျော်ကျော်၊1.54စင်တီမီတာကိုတစ်လက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
4: တော်ရရှင်တို့ရေပထမဆုံးကစုံဥကိုပြုတ်ရပါမယ်ကစုံဥတွေကို2စင်တီမီတာအထူအကွင်းလိုက်လှိပါအဲ့ဒီလိုအကွင်းလိုက်အညီညာလှိထားတဲ့အတွက်ပုံမပြတ်ဘဲနဲ့အလွယ်တကူကြက်နိုင်ပါတယ
2: ်တော်ရရှင်တို့ရေတီးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကစုံဥတွေကိုအခွန်ခွာပါကစုံဥတွေကအယောင်ပြောင်းလွယ်တာကြောင့်မလို့အယောင်ပြောင်းမသွားအောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆီယာမဝါတာနာဘဲကအခုလိုပြောပြပါလိမ့်
3: ။さつまいもは変色しやすいので空気に触れないようにすぐ水につけておいてくださいね。
4: スプーンか。ခွန်ခွာထားတဲ့ကစုံတွေကိုအယောင်ပြောင်းမသွားအောင်ရေထဲမှာစိမ့်ထားဖို့လိုပါတယ်။ရေထဲမှာမစိမ့်ထားလို့ရှိရင်ကစုံတွေကလေနဲ့ထိပြီးတော့အယောင်ပြောင်းသွားနေပါတယ
2: ်။သောတာရှင်တို့ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကစုံဥတွေကိုအိုးထဲမှာထည့်ပြီးတော့မြုပ်သွားအောင်ရေထဲပါ။ပြီးရင်မီးပေါ်ကိုတင်ပြီးတော့ပြုတ်ပါ။ဆူလာပြီဆိုရင်တော့မီးကိုလျှော့ပြီးတော့မီးပြုတ်ပြော့နဲ့မိနစ်20လောက်ပြုတ်ပါ။ကစုံဥကိုခရင်စတဲ့ချွန်းထက်တဲ့အရာတွေနဲ့ထိုးကြည့်တဲ့အခါမှာအလွယ်တကူဝင်သွားတဲ့အနေအထားအထိပြော့လာအောင်ပြုတ်ပါ။တော်ရရှင်တို့ကစုံဥတွေကြည့်ရင်ရေကိုတွန်ပြီးတော့အဲ့ဒီကစုံဥတွေကိုဇလုံထဲကိုပြောင်းထည့်လိုက်ပါ
3: ။စပွန်းကကီဘေလာနာဒိုで潰しましょう。塊がなくなるまでよく潰してください。
4: ゼロンネマ貼られた画像類を鉄田ヤマね、さだりね切ば。画像類捻とあれて切ぼるれの。
2: そうだしんのい。画像類捻とあびするしん、てじゃねさを貼ば。
3: 砂糖を加えるとさつまいもがしっとりとしてきます。
4: တကြားဟာညက်နေတဲ့ကစုံတွေကိုပစ်လာစေပါတယ်ညက်နေတဲ့ကစုံတွေကိုပူနေတဲ့အချိန်မှာပဲတကြားထည့်ပြီးတော့အလွယ်တကူပုံသွင်းနိုင်ပါတယ်ကစုံတွေအေးသွားလို့ရှိရင်ခြောက်ပြီးတော့ကျေသွားတဲ့အတွက်လိုသလိုပုံသွင်းလို့မရနိုင်ပါဘူး
2: တော်တော်ရှင်တို့ကစုံတွေကိုတကြားနဲ့စားထည့်ပြီးတော့တမသွားပြီဆိုရင်တော့ပလတ်စတစ်စတဲ့အပြားပေါ်ကိုတင်ပြီးတော့1စင်တီမီတာအထူး4000ပုံဖြစ်အောင်အဲ့ဒီကစုံတွေကိုပုံဖော်ရပါမယ်ပလတ်စတစ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ရေဆွတ်ထားတဲ့မျက်နှာတုပ်ဘွားကိုလည်းသုံးနိုင်ပါလေ။ဒီကစုံဥတွေကို1စင်တီမီတာအထူဖြစ်အောင်ပုံသွင်းတဲ့အခါမှာအထူအပားညီနေဖို့လိုပါလေ။အစွန်းအနားတွေကိုလည်းတတ်တတ်ရရဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုပါလေ
4: ။ တော်ရရှင်တို့ရေနောက်တစ်ခါပုံသွင်းထားတဲ့မုတ်ကိုရှစ်ခုစာဓာတ်နဲ့ညီညာညာလှီးပါပြီးလို့ရှိရင်အကာအတွက်လှုပ်ကြရအောင်နော
2: ်တော်ရရှင်တို့ဇလုံထဲကိုရေ100မီလီလီတာထည့်ပြီးတော့ဂျုံနဲ့စားကိုထည့်ပြီးတမအောင်မွေးပါအကာလှုပ်ဖို့အတွက်ဂျုံနှစ်အစင်းသေးဖြစ်ပါပြီလေးလောင်ပုံလှီးထားတဲ့ကစုံအတုံးတွေကိုဒီအကာအရေထဲကိုနှစ်ပြီးရင်တော့ထားပြီးတော့ကြော်ပါမယ်။အဲကြော်အိုးတဲ့ကိုစီနည်းနည်းထည့်ထားပါ။အိုးရဲ့မျက်နှာပြင်မှာစီပြန့်သွားအောင်မြို့ဘူကြောင့်၃ဆက်ကူလိုမျိုးအရာကိုသုံးပြီးတော့စီတွေကိုတုံနိုင်ပါလေ
3: ။ここにさつまいもを並べていくんですが、四角く切った
4: さつまいも。レラポン切られた果物類をあかやりでこう捻いば。もう豆やベ類をね、あかやり類おみあん定茶捻ぴん、おーでまあ妞陽担らであて、みぴょぴょね嚼ば。
2: ただしね、えり夢ねを焼いてね、匂らびそうやんの、なおてっぺこ乱みろ設置わばめ。なおてっぺこれえいろべ、あにょやん担らであち焼ば。焼れてかま、夢へあぼべよ、あおべば。匂とびそうるしん、べべてこれえりろべ費あんろ、1分ろ大金ぶたいんやばび。ただしね、いも金スーパー加藤夢さぼあせんねんဖြစ်ばび。
4: ကိုငယ်ရေဒီနေ့တော့လူကြိုက်များတဲ့ကစုံမုတ်နှမျိုးလုံးနေအကြောင်းကိုတင်ဆက်နေတယ်နော်ဒီမုတ်တွေကတော်တော်လေးအစာခံတယ်နော
2: ်ဟုတ်တယ်ကစုံမုတ်ကိုသုံးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမုတ်လုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းရှိပါတယ်ဟဲ့တဲ့ဂျပန်မှာမုတ်အချိုတွေကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အချိန်အခါကအကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်အခုကဆိုရင်တော့ဂျပန်ကလူအများစုကဒီနေ့ကိုထမင်းသုံးနှစ်စားနေကြတယ်နော်ဒါပေမဲ့အေဒိုခေတ်ဖြစ်တဲ့18ရာစုကနေပြီးတော့19ရာစုအလယ်ပိုင်းအထိလူအများစုကထမင်းကိုမနေ့တကြိမ်ညတကြိမ်ပဲနှစ်ကြိမ်ပဲစားကြတာဟာလေ
4: ဒါဆိုရင်နေခင်းမှာဘိုက်စာနေမှာပေါ့ကိုငယ်ရဲ့
2: ဒါပေါ့ဒါကြောင့်မလို့နေခင်းမှာရိုးရိုးတရေစာကိုသာမကဘဲနဲ့အစာခံနဲ့အစားအစာတွေကိုလည်းစားတဲ့အလေထားဖြစ်လာခဲ့လေအဲအခုမိတ်ဆက်ပေးနေတဲ့ emo king super နဲ့ဒိုက်ကကု emo စားတဲ့မုံအချိုတွေလိုမျိုးထမင်းတနက်နဲ့တနက်အရာအချိန်မှာစားတဲ့တရေစာမျိုးကိုဂျပန်လိုအိုယာဆုလို့ခေါ်တယ်အိုယာဆုဆိုတာနေ့လယ်2နာရီကိုညွှန်ပြတဲ့ယာဆုလို့ခေါ်တဲ့ရှေးခေတ်တုန်းကဂျပန်အချိန်ပြစကလုံးကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာလေ။ယတ်စုအချိန်မှာစားတာကနေပြီးတော့အိုယတ်စုလို့ခေါ်လာကြတာပါ။အ
4: ော်အဲ့ဒီလူလား
2: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျပန်တွေဟာအိုယတ်စုအဖြစ်နဲ့ဂစီဓာတ်များများချိုတဲ့အစားအစာတွေကိုနှစ်သက်ကြတာမို့လို့အီမိုကင်းစုပါနဲ့ဒါကကူအီမိုတွေကတော့ဒီအတွက်အန်ကိုက်ပါပဲခင်ဗျာ။
3: さつまいもを使ったおやつ2品目は大学芋を作ります。
4: あくうなおとမျိုးဖြစ်တဲ့大学芋芋ကစုံဥမှုတ်ကိုပြင်ဆင်ပါမယ်။ဒီမှုတ်ဟာကစုံတွေကိုစီဘူးထဲမှာကြော်ပြီးတော့အချိုရည်နဲ့ရောထားတာပါ။လေးယောက်စာအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ကစုံဥ300 g အချိုရည်လုပ်ဖို့အတွက်ကတော့တကြား50 g ရေစပွဲတင်စုံတစုံစီလက်ဖက်ရည်စုံတစုံရှာလကာရည်လက်ဖက်ရည်စုံတစုံရှော့ယူပဲငံပြရည်လက်ဖက်ရည်စုံနဲ့စုံဝက်နန်လက်ဖက်ရည်စုံနှစ်စုံလိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ကြော်ဖို့စီနဲ့နဲ့လိုအပ်ပါတယ
2: ်တော်ရရှင်တွေပထမဦးဆုံးကစုံဥတွေကိုလှီးပါမယ်ပြီးလို့ရှင်ရေးဆေးပါရေးဆေးပြီးတာနဲ့ကစုံဥကိုမညီမညာအတုံးလေးတွေဖြစ်အောင်လှီးရပါမယ်ဂျပန်မှာကအဲ့ဒီလိုမျိုးမညီမညာအတုံးလေးတွေဖြစ်အောင်လို့ပုံဖော်ပြီးလှီးတာကိုလန်ဂီရီလို့ခေါ်ပါတယ်တော်ရရှင်တွေဟင်းသင်းဟင်းရွက်တွေကိုအဲ့ဒီလိုမညီမညာအတုံးဖြစ်အောင်လှီးလို့ရှင်မျက်နှာပြင်ဧရိယာကပို့ပြီးများလာတဲ့အတွက်စီစိတ်ဝင်မှုများတဲ့အတွက်အချိန်တိုအတွင်းကျက်နိုင်ပါတယ်တဲ့အဲအခုကစုံဥကိုလန်ဂီလို့ခေါ်တဲ့မညီမညာအတုံးအဖြစ်လှီးနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆီယမဝါတာနာဘက်ကပြောပြပါလိမ့်မယ်အဲဒိုက်ကကုအီမိုမုံအတွက်ကစုံဥတွေဟာအခွန်ခွာဖို့မလိုဘူးနော
3: ်まず太いさつまいもは縦に4つに切ります
4: တကယ်လို့ကစုံအလုံးကြီးကြီးရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကစုံကိုတဝက်လှီးလိုက်ပါလှီးရတဲ့တဝက်ကိုနောက်ထပ်တဝက်ထပ်လှီးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အလုံး၄စိတ်ရသွားပါမယ်အဲ့ဒီ၄စိတ်ထဲကတစ်ခုစီကို3စင်တီမီတာအရွယ်သတိကံပုံဖြစ်အောင်လှီးပ
2: ါတော်ရရှင်ရဲ့ဒိုက်ကကုအီမိုမုံကအဲ့ဒီလိုမျိုးသတိကံပုံလေးဖြစ်နေတာကထူးခြားတာပါစောစောတုန်းကလုတ်ခဲ့တဲ့ emo king super လုတ်တုန်းကလိုပဲလှီးထားတဲ့ကစုံဥတွေကိုရေထဲမှာချက်ချင်းထည့်ပြီးတော့9မိနစ်လောက်စိမ့်ထားရပါမယ်။ပြီးတ ပြီးလို့ရှိရင်တော့ရေကိုသွန်ပြီးတော့ကစုံဦးတွေရေစင်သွားအောင်တုပ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခါဒဲအိုးတွေကိုစီထည့်ပြီးတော့အပူပေးထားပါစီကိုအရန်အပူပေးဖို့မလိုပါဘူးအပူချိန်160ဒီဂရီဆယ်စီယားလောက်ရှိရင်ရပါပြီ
3: အဗရန온도가高いと焦げてしまいますそして水分が抜けて硬くなってしまう

0: ဲ့ကစုံတွေကိုတိတ်မပြင်းတဲ့အပူနဲ့စကြောပါမယ်။တကယ်လို့အမီးပြင်းလို့ရှိရင်ကစုံတွေကတူးပြီးတော့မာသွားပါမယ်။တိတ်မပြင်းတဲ့အပူနဲ့၄မိနစ်လောက်ကြုံရပါပြီ။ကြော်နေတော့ခရင်နဲ့ထိုးကြည့်လို့နစ်ဝင်သွားပြီဆိုရင်ရပါပြီ
1: ။တော်ရရှင်တွေကြော်ထားတဲ့ကစုံဦးတုံးတွေကိုစကားဒါမှမဟုတ်စီစိန်ဆက်ကူနဲ့စီစစ်လိုက်ပါ။ပြီးလို့ရှိရင်တော့အချွေအတွက်ပြင်ကြအောင်။တော်ရရှင်တွေအချွေအတွက်ပစ္စည်းတွေမှာနှန်းကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုအိုးထဲမှာထည့်ပြီးတော့မွေပါ။
2: ここで大事なポイントです。加熱してからは絶対に混ぜないでください。
0: あ、調理で物質類を入れた時に玉あんを漏るとばれ。あらりあろん漂とびそういんあぷべば。だびめ漏いせやもるばう。
1: とだちんのえ。あぷべにろうま漏いないめそうるしん。ディあえやあやんを撇とばりめて。あ、調理をみぼぼま。ディ漂とれてあぷべば。もんもんねの。あぷべないでてあ調理が撇らばりめ。あいろ撇らびそうるしん。おをまびろနည်းနည်းလေးစောင်းလှဲ့ပေးရင်းတဲ့အရည်တွေကိုတမအောင်လုပ်ပ
0: ါအချိုးရည်ဆူလာပြီဆိုရင်အိုးရဲ့မျက်နှာပြင်မှာပွက်လာပါမယ်ကြော်ထားတဲ့ကစုံတုံးတွေကိုအုပ်ဖို့အတွက်အချိုးရည်ကောင်းကောင်းရဖို့အရေးကြီးပါတယ်အချိုးရည်ကောင်းကောင်းရဖို့အတွက်ဆီယာမဝါတာနာဘဲကအခုလိုပြောပြပါတယ
2: ်ကော့ပူနီ水を入れてこの中に蜜を少し垂らしてみます
0: လက်ဖက်ရည်ခွက်ထဲမှာရေထည့်ပြီးတော့အချိုးရည်ကိုတစ်စက်လောက်ခြာကြည့်လို့ပျော်မွေသွားပဲနဲ့ခက်ခဲခဲလေးဖြစ်နေတဲ့အထိတဲပါတော်ဖီလိုမျိုးခက်မှန်မှန်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာအပြစ်လွန်နေပါပြီခက်ပြော့ပြော့လေးကကောင်းပါတယ
1: ်သောတာရှင်တွေအချိုးရည်ကအနေတော်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့အိုးကိုမိဖို့ကခြာပြီးတော့စောစောကကြော်ထားတဲ့ကစုံတွေကိုဒီအချိုးရည်ထည့်ထားတဲ့အိုးတွေကိုထည့်ပြီးတော့တစ်သားရောက်မှနဲ့မွေပေးပါ
2: な
0: おそう、あちょいにね、揺られた画像類を捻ぷいば。だそういん、大学芋を浸添さないばび。ディモは、あちょいを添とれあたいだやあん漏ぽ意地ばれ。とら神類ね、えいま散論じじゃばの。

တော်တော်ရှင်တို့ရေဒီနေ့အစီအစဉ်မှာတော့နေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အထောက်အကူပြုတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကဂျပန်မှာလှုပ်လှုပ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေတည်တည်တည်ထိုင်တဲ့အလုပ်သမတ်ချက်တွေအကြောင်းကိုဂျပန်အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပူပေါင်းကူညီမှုနဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ website ကအမေးဖြေကဏ္ဍကိုကိုကာပီပြောပြပေးသွားပါမယ်ဂျပန်ဥပဒေအရအလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့အလုပ်ခန့်တဲ့အစာချုပ်ချုပ်ဆိုရမယ်ဆိုရင်အလုပ်သမားကိုအလုပ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာရွက်စာတမ်းနဲ့တကွရှင်းရှင်းလင်းလင်းအတည်ပြုဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာအထူးအရေးပါတဲ့အချက်အလက်တွေကတော့စာချုပ်သက်တမ်းကာလစာချုပ်သက်တမ်းတိုးခြင်းဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းအလုပ်လုပ်ရမယ့်နေရာ area တာဝန်ယူရမယ့်အလုပ်အမျိုးအစားဒါမှမဟုတ်အလုပ်အကြောင်းအရာအလုပ်ချိန်နားချိန်အားလျက်လစာပမာဏလစာပေးချိန်လစာပေးချိန်နည်းအလုပ်ထုတ်ခြင်းအပါအဝင်စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စီမင်းသတ်မှတ်ချက်များစာရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်မှာအလုပ်သစ်စလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အလုပ်ခန္ဓာပုံအလုပ်တာဝန်အလုပ်ချိန်လစာပေးပုံစတာတွေကိုအသေးချာနားလည်အောင်သိထားဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်အလက်တွေက2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံကအလုပ်ချိန်နဲ့နားချိန်ဆိုင်ရာအခြေခံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။ဂျပန်လူသမားဥပဒေအရတစ်ရက်အလုပ်ချိန်ဟာ8နာရီတစ်ပတ်အလုပ်ချိန်ဟာနာရီ40ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတ်မှတ်ချက်ကိုကြော်လွန်ပြီးလုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်မိမိလုပ်ရတဲ့အချိန်ပိုအတွက် overtime pay ဆိုတဲ့အပိုလုပ်အားခါကိုအလုပ်ရှင်ဘက်ကမဖြစ်မနေပေးရပါတယ်။နားချိန်ကိုလည်းဥပဒေနဲ့တိတိကျကျသတ်မှတ်ထားပါတယ်။တစ်နေ့6နာရီကျော်အလုပ်လုပ်ရင်အနည်းဆုံး45မိနစ်၊7နာရီကျော်လုပ်ရင်အနည်းဆုံး1နာရီနားချိန်ပေးရပါမယ်။ဥပမာအချိန်ပိုင်းဝန်ထမ်းတွေကိုနားချိန်မပေးဘဲ10နာရီဇက်တိုက်အလုပ်လုပ်ဖို့တောင်းဆိုတာမျိုးဟာဥပဒေချိုးဖောက်ရာရောက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေ့စဉ်အလုပ်လုပ်ချိန်ဟာ6နာရီအောက်ဆိုရင်တော့နားချိန်မပေးလဲဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်တာမျိုးမဖြစ်ပါဘူး။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့ကဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့အလုပ်မှာလစာပြည့်ခွင့်ရတွေကိုသုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်။ဂျပန်ဥပဒေအရလစာပြည့်ခွင့်ယူတာဟာအလုပ်သမားတဦးရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်သမားတဦးဟာအနည်းဆုံး6လဇက်တိုက်အလုပ်လုပ်လာခဲ့ပြီးအလုပ်စရမယ့်ရက်တွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီဆိုရင်လစာပြည့်ခွင့်10ရက်ခန်းစားပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။လုပ်သက်များလာတာနဲ့အမျှလစာပြည့်ခွင့်ယူလို့ရတဲ့ရက်လည်းတိုးလာပြီးအများဆုံးရက်20အထိခန်းစားပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဒါဟာအချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်းတွေတက်တာမဟုတ်ဘဲ contract နဲ့နှစ်အလိုက်ချုပ်ဆိုတဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့အချိန်ပိုင်းဝန်ထမ်းတွေလည်းဒီခွင့်ကိုခန်းစားနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လုပ်သက်ခွင့်ရဲ့အရေးအတွက်ကိုအလုပ်စင်းတဲ့ရက်နဲ့နာရီပုံမူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်ပါတယ်။လစာပြေးခွင့်ယူထားလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီဝန်ထမ်းကိုနှစ်စဉ်ငွေသားဘောနပ်အပိုထပ်ဆောင်ပေးဖို့အမှတ်ပေးတဲ့နေရာမှာအမှတ်လျှော့ချတာမျိုးပေးနေတဲ့လကကိုလည်းလျှော့လိုက်တာမျိုးမှတ်မှတ်တမလို့ရအောင်ကုမ္ပဏီတွေကိုတားမြစ်ထားပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့အလုပ်ရှင်ကအလုပ်သမားကိုရုတ်တရက်အလုပ်ထွက်ခိုင်းလာခဲ့ရင်ဥပဒေအကြောင်းအရာပြဿနာရှိမရှိဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်။ဂျပန်ဥပဒေအရမူအားဖြင့်အလုပ်ရှင်တဦးကဝန်ထမ်းကိုအလုပ်ထုတ်ခြင်းရင်အနည်းဆုံးရက်ပေါင်း30ကြိုတင်အကြောင်းကြားရပါမယ်။ကြိုတင်အကြောင်းမကြားဘဲချက်ချင်းအလုပ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးရက်30စာပြန်မြလုပ်အားကပေးချေရပါမယ်။အလုပ်ရှင်ကအလုပ်မထုတ်ခင်ရက်30ကြိုပြောဖို့အတွက်ရက်လုံနေတယ်ဆိုရင်လိုနေတဲ့ရက်ကိုတွက်ပြီးလုံအားကားနဲ့ညီများတဲ့ငွေပမာဏကိုပေးချေရပါမယ်။ဒါပေမဲ့တဘာဝဘေးရန်ငယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားရှောင်လွဲလို့မရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကြောင့်လုပ်ငန်းဆက်ပြီးမလည်ပတ်နိုင်ခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ်ဝန်ထမ်းဖြစ်သူကကုမ္ပဏီအတွင်းမှာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ရင်အလုပ်ရှင်ကလိုတိုခိဂျွန်းခန်တိုကုရှိုးချိုအလုပ်သမားရေးရာစံနှုန်းကြီးကြပ်ရေးယုံညွှန်ကြားရေးမှုရဲ့အတည်ပြုချက်ကိုယူပြီးဝန်ထမ်းကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းဒါမှမဟုတ်ရော်ကြီးပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အလုပ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်တို့ရေဒီတစ်ပတ်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ဂျပန်ရဲ့မြို့ပြဒေသတွေမှာပါဝက်ဝင်တွေကလူတွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပိုများလာနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အဝေးပြေးလမ်းပေါ်မှာဝက်ဝင်တကောင်ပြေးလွှားနေတာမျိုးမြင်နိုင်သလိုအိမ်ထဲကိုမူလာတန်းချောင်းတွေကိုဝက်ဝင်ဝင်လာတာမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဝက်ဝင်ကလာပြီးတိုက်ခိုက်တာကြုံရတဲ့အခါဒီအချက်တွေကိုမှတ်ထားပါ။ဝက်ဝင်နဲ့ထိတ်တိုက်တိုးမိရင်
ကြောက်ခိုင်းပြီးထွက်မပြေးပါနဲ့။အဲ့ဒါကဝဝင်ကိုပို့ပြီးရန်လိုလာစေနိုင်ပါတယ်။ဝဝင်ကိုမျက်နှာမူထားရင်လည်းဖြည်းဖြည်းချင်းနောက်ဆုတ်ပါ။ကို့ကိုဝဝင်တိုက်ခိုက်လာတော့မယ့်အခြေအနေဆိုရင်မြေပြင်ပေါ်မှာမျက်နှာအပ်ပြီးမှောက်ရက်လဲချလိုက်ပါ။ခေါင်းကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့အုပ်ပြီးကာကွယ်ထားပါ။ဝဝင်တွေဟာမနဲ့စောစောအချိန်တွေမှာအပြင်းထွက်ပါတယ်။ပို့ပြီးသတိထားပါ။အားလုံးပဲဖေးကင်းကြပါစေ။ဒီဗီဒီယိုတွေကိုစိတ်ဝင်စားရင် NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာကို nhkworld.bur.me လို့စာရိုက်ရှာပြီးတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။ Sayonara!